نیش نشکن و آرشب رون که ایتون شین چون ولن کشتاهیم با بایی نانی شل اشکه ایتون او ریل دیلن یوتل چی هیلا مایل تونو کون اشکه بایی چی احکاب مهین سلاحو ولکو پروگراما پیرو حکن کم بلسر اشکه برمانو مشخنون گلدس الابان سبایون تا جوش ایین اسکول خو ملسو یتی اکل هونه لوشا یتو خیون ابنو مسکو پروگراما بایی نانی شل یو ول جوش شین کمام جوش چی کنکنو که ایتو